0: অনেকে পাঠিয়েছেন, আজীব মণ্ডল ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে লিখছেন, আসলে লেখাগুলো এত দীর্ঘ অথচ সময় তো একেবারেই কম, উনি পাঠিয়েছেন। এবং এছাড়া আর কে পাঠিয়েছেন লেখা দেখে নিচ্ছে, কার্তিক মণ্ডল, কার্তিক মণ্ডল পাঠিয়েছেন দাউদপুর থানার সন্দেশখালী জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে। উনি লিখছেন, বৃদ্ধাশ্রম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ব্যবস্থা, এখানে বয়স্ক মানুষেরা নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে বসবাস করতে পারেন, তারা নিয়মিত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা লাভ করেন, একাকিত্ব দূর করতে বৃদ্ধাশ্রমের নানা সামাজিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়, সমবয়সী মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তারা পায় এবং তাদের মানসিকভাবে তারা ভালো থাকেন। যেসব পরিবারের পক্ষে বৃদ্ধদের সর্বক্ষণ যত্ন নেওয়া সম্ভব নয় তাদের জন্য এটি উপকারী, তাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধাশ্রম একটি ইতিবাচক ব্যবস্থা।
1: আসলে সময় খুব কম, তাই আমরা আর হয়তো চিঠি মানে আমাদের মোশনের বিষয়টার ডিটেলটা পড়তে পারলাম না, কিন্তু কারা পাঠিয়েছেন একটু জানিয়ে দিই। শিপ্রাকারার বেতর হাওড়া থেকে আমাদের টেক্সট মেসেজ করেছেন, এছাড়াও মেসেজ করেছেন কে করেছেন, সপ্তর্ষি মজুমদার বরানগর থেকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন, আমরা অবশ্যই সেটা পড়েছি কিন্তু এখন সকলকে পড়ে শোনানোর মতো সময়টা আমরা পেলাম না। এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন সুচেতা বর্ধমান থেকে, আর কে করেছে আমরা একটু দেখে নিই।
0: এরপরে করেছেন গোপাল মান্না উলুবেড়িয়া গরুহাটা তেঁতুলতলা থেকে, কিন্তু আজ আর পড়ার যথাযথ সময় নেই। এরপর রয়েছে সুবীর বোধক খালনা হাওড়া থেকে করেছেন।
1: আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, বিষয়টা নিয়ে আপনারা খুব সুন্দর ভেবেছেন, কিন্তু আমাদের আক্ষেপ থেকে গেল যে এই ভাবনাটা আমি সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম না। আপাতত ঘড়ি বলছে 8:44 হয়ে 49 সেকেন্ড, সাময়িক বিদায় নিচ্ছি, ফিরে আসছি ঠিক 9:30 আজ সঙ্গে স্পেশালিস্ট নিয়ে সুদীপ্ত কল্পলাল।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को